bakana yo yobbo ku di ngad wax ji mo ju yok boromam ci geej gala lambe.